ha Chase Mark Daniel. Da må jeg si at det kommer veldig mange nye artister. Jeg har faktisk ikke hørt så mye på det selv. Og her er en Jimmy Bowen, Any Old Stretch of Blacktop.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, det var altså Edna Swapte som kom ut med denne låten i 1995. Tårnet heter den, og så var det jo en norsk dame som kom på banen med han også, og da hørtes han slik ut. 1996, Trine Rein.

Ja, på radio og i Aktuelt får du musik fra Taylor Swift og Cruel Summer, får du alt for lenge, og så får du også Madonna. Men nå skal du få Lionel Richie, The Only One.

fra Chase McDaniel. Da må jeg si at det kommer veldig mange nye artister. Faktisk ikke hørt så mye på det selv. Og her er en Jimmy Bowen, Any Old Stretch of Blacktop.